Siofa. Si, Siorinto. Sala. Merra. Merra. Ntje. Stere. Sion. Mervisio. Ndereksion. Mervisio. Der. Sa. Mai. Der. Så.